Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare e coordinare digneris,

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Dominus Dominus, benedicat sit tectum, sit tantum de grazia.

Os nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris

Domine Iesu Christe, qui existi apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignitatis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domine sedimus, benedicta sit tecum, sit tantum digressum, et sanctum.